angechwezi kae ikae ngebekayi akacatu akacatu tam ngukayi ketangisi ya akasinqwa kishiti cagoma kamaqhoka kamaqhoka ukuqhoka ngokushiba ta